8:36, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 12:30 radarska u Jela, u općina Tešan. Do 11:30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10:30 radarska u Mravićima, općina Dobu.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo! ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji od najboljih.